0: 야고 치긴이나 너샤 총총즈기르 쳇고 아르간즈기르 쳇고 아브라즈기르야 카쇼 선보고영 허리에쇼라 형동거스와 톤당스 다니 너샤게셰죠 안가초 형동거스당 하시고 만나초 다니 아르간거라셰죠 어리야 응가초 모마경이 하시모하고 다 찰리라모하고 응가초 선보라 흥동 것도 가지고 나죠. 갑디 아브라 총총가 아티오 하지리 나르츠기리 성마가 오 아브라 총총 기양 땅이 코타가 딘치하우 손은 자지기리야 하림하림 성마가 어룩히 아신다선 뭐 흑요하던 더 지리 흥동 것도 나 요노가 속식 성마가 독자 찌기질이리 최소 년지운다선 뭐 흑요하던지야 Shangdong chalukwa zhargin deli. Taan dhanin dhanah chomi nyoguk. Taan kariyong nazi mepa. Taa pachir yotchi maargo. Hagatik ta zinu. Shala chong chongka shir kori. Eh, taarong chichi yotchi maargo, taarong yotchi r. Ashi tige zikhtara. Ta zinu, ngho maar gyanangni taarong chik kari tundangsik. ओहो तता ज्याखा मारु निंजांजाग आगाज इंतंगजिया ता खंगदुंग स्टंगना योनुग श्यापुरा श्यामु लीरा रगुं अरगंरा चग आवरारा खटिग छंगमाग त आगाज इनु हिसोनु जिनी ता शिख सोंगि सगत श्यापुरा श्यामुनि
1: ओ त लामासों कता तेनिश चुमनेन मारगु तेनिश चुमनेन मार
0: Da zishek yok. Shkabdi argungara, khanamchukunigadu jena santangi.
2: O, dandana wakandig sazgim yek. Dandana wak kakangi wak chicholida wak. Dandana dig sazgim wakam yek ya. Dan de mayung chu zhenziga sun.
0: Da zishek yok. Yenara, dana yonu gashelaga.
3: Dada chichoya, gara tisugzginar ya. Harim harim harim ahkyu atang.
0: Da ziri, agamu yang avdeelag guni khandunga tanga bikajag tansi. Agamu khandunga tanga wittang nojigini, chikishchiko tsamdara mayala, arangrang sana karugui, jamchigi dayozgiya. Gabzga da, shamu, darsigsi, tsapshura shikyo.
3: Da, tunga yok, tunga yok.
0: Da zinu, Shiaapu gishir kori.
2: Kunzga? Kunzga se goni?
0: Shiaamu hpū lang shura.
3: Da satuwa se goni ya, satuwa se goni. Damani da matat shanang ni datang se ra.
0: Da zi shatsi. Gaabdi
3: tsagagra se chu. Yama na, chi tsangma ga halu gopaz ga tiyani. Chandramz ga pentabda ye gonar ja. Tsangma ga halu gopaz ga tiyan ja.
0: Da zi shatsi. Haragungara arima tsagagashka chagan jitali.
3: Dengi ya dengi, darimu, tsamagarima halu gopaz gtienja. Dachu namlangra kondani datang serdiyo namar, tsamag harima halu gopaz gtienya.
0: Dazi shakiyok. Hari, zuuta kachuga shtsamna. Agamuz yonu kachu dihshakonamani. Gabde da shalagaran dangzi gyatang. Tsangmi xe no nilu yokan do li, ngozo diem shura. Dienga, tanada achu chandramzga mbichu iya. Ya tsangmagan dangzi yora. Achu chandramzga chigin bigo gara. Shalaga tsotsula tagi xichi tono. Agamu hanchik tanayonu go sochak tsangma jigaji xichigara mela xichikichiku ngoshdi nangjewi da yotzi ya. Shkabde da, Agamu ge kachik tansi.
3: Nga ta tab gopa zgda yo kara. Tsangma ge nga tab gopa ndi nyanan duk.
0: Tazi chi chino, tana yo no go sochak tsangma gara. Hanyi gizu orgirgir, chiki chiku ngoshta shura. Nyanan do no go namgir shtansi. Shela ge shetyo.
3: Ya chi gamo, kyo tab gopa zgo na ta shirchindi ya. Tsangma ge shukwa tikda no mahi ga. 去喝点嘛，说着，
0: 但是。

0: 땅지야 천점아 토노라냠기 아가무 흥동거스당니 충투치케 당아르당이 너츠케쇼와 지기와선스 아브라라 아리마 사르탕아발이 아리마 사르쿠 오도르기리 아른겐 드사가 콘티즈 스키탕스
1: 야 참아 데모시고 아 데모시야 참아 데모시
0: 너셔라 아르근니기라 참아 딘츠므시리 아랑아랑가니 우송스 Gavdi Shiapuga?
1: Ah, tira, tira, tira! Gana Kuazgi Onurka! Gana Kuazgi Onurka!
0: Da ziri, Kuazgi Shua wasonsi. Lakura.
2: Ngara gana zungishkistara. Gana ndiksazgda yuchirgo. Gana lirazgda yuchir.
0: Da ziri, Lira lirag shua wasonsi. Gavdi Hakura.
2: Ngara zungishkitaguga. Ngara zungishkitaguga.
0: Da ziri, Hara kuma gishwa wasonsi. Tani shiamu gira.
1: Ya, tangira argunga tansa gani izgi nyechwira.
0: Tasi shura kuma gishwa wasonsi ya. Haragunga shechwa.
1: Ngara kuma gana nga songi tsangzga chunbuzga zayi shiga shchepuzga gani gogi ya.
0: Zaga gira shechwa.
1: Dengi, dengi, ngara gana nga songa zikonsga su hiennar.
0: Tasi.
2: Shkabdi chirginga. Ой, ты на то, не чечо, сунчевик, о, не тижин ты чечо, сунчевик, я, оп.
0: Да, зиси. Джигитарда, шелаг чечо.
1: Я, да на цама, камтын джинджи юнга, да на да шу цама, джавшига, кунга гананни, чозан абзанга, цуару ландгия.
0: Да, зири да, ариризин, кунга гшуга, осунзия.
3: Hidden